Nemecký kancelár Friedrich Merz v sredu v Bundestagu kritikoval pravicovo populističnú alternatívu pro Nemecko, je označil jej za deštruktívnu silu. Jednočasno sa od nej dištancoval u voprosi migrácii, zahraničnej i európskej politiky i ďalšej podpore Ukrajinu. Preobyco tak sa mu prodlžovať v reformách, informuje agentúra DPA. Merz počas obšoj diskúzii ohlasil, že medzi jeho Kresťansko-demokratičnou úniou i AFD istnuje hlboká propasť v zahraničný európsky občestvení i mierni politici. S takou politikou nezdobudete väčšinu nikde v Nemecku, poviem s odkazom na nedelňajšiu krajinskú voľbu AFD. Tisno menula stanovlený cieľ dosiahnutý absolútnu väčšinu, no CDU jednočasno prežila debakel. Líder AFD bol v tí federálni krajiny podľa Merca už necílek 6 hoden po zaperťu volebných miestností inštruovaný na peršej volebnej podvod, keď mu povili, že by sobie hľadal podporu na zdobeťa väčšiny, i keď pred voľbami preobyca, že vládnutý bude len v prepade zdobeťa absolútnej väčšiny mandátiu. Kancelár Merz znova očmarajú migračnú politiku AFD i koncept tzv. Remigrácii. To odpoda neho nie je ničem inčem, jak etničnom a čistkami na osnovy farb, skoro i pochodzenia. Zvernú úvahu na dosledku takej politiky pro robočej rno, keďže v Nemecku robiť veľké množstvo ľudí s migračným pochodzením. Pokiaľ by sa zrealizovala politika prosadzovaná AFD, podľa kancelária by mali vážne problémy veci sektory v ekonomiku i publičných služeb, nefungovali by remesla do špitali, restaurácií i tak ďalšie. Merz podkreslil, že vládna koalícia sa zhoduje na potreby zväkšetý kľukosť deportácií ľudí, ktoré nemajú právo na trvalé perebovania v Nemecku. Vláda ale rozlešuje rozrizňať medži tým, ktoré v krajine robľať i pomáhajú k prosperite Nemecka i osobami, ktoré nemajú právo na trvalé perebovania i musieť Nemecko opustiť. Jak raz to tú diferenciáciu podľa Merca AFD nerobiť? Kancelár sa u svojom projavy voslovil i k vojni na Ukrajini a jednoznačno potvrdil prodlžovania podpor Kieva z boku Nemecka. Petrmujeme Ukrajinu i budeme jej ďalšie petrmovať, bo broniť i našu slobodu, vohlasil kancelár. Reagoval tak na vostúplenia predsiateľk AFD Alice Vidalovoj, ktorá ho predtým vozvala, že by prosadil alebo že prosadzoval mierne prehovory medzi Moskvou a Kievom. Videl jednočasno obvinila Merca z vojnovej propagandy proti Rosii. Merci kritiku očmarajú a v poviazaní s inváziou na Ukrajinu vohlasil, že Rosiu nikto neohrožoval. Ani Severoatlantičná aliancia, ani Európska únia, ani Nemecko. Jedené, kto reálne ohrožuje Rosiu i prezidenta Putina, je demokracia, poviem. Ukrajina je na puti k vstupu do Európskej únie, rody na demokracii, no AFD zjavno zistávať pevno na boci Rosy i pokiaľ ide o oboronu našej slobody, povie Merz. V poviazaniu s tým obvinil video z groteskného večeriania roľ toho násilníka i žertvy. Kancelár vohlasil, že Nemecko bude i ďalšie broniť svoju slobodu, bude reagovať na bezpečnostné rizika v celkom novej dimenzii. Odklikal sa predtým na tot incident na aeroporti. U vystúpeniu Merz tak samo povie, že trvať na prodlžovaniu reform svojej vlády napriek sporám, ktoré vyklikujú hlavne plánovaná zmena v penzijní systémy. Podkreslil, že Nemecko potrebuje obnoviť hospodárske rozhodnutia i prispôsobiť svoju ekonomiku frešným štrukturálnym zmenám u svete. Vkázal i na prognoze, podľa ktorých by nemecká ekonomika mala v tým roci narosnutý o veci ako 1%. Podľa kancelária to svičiť o tým, že kabinet postupať pravilným napriamom. Jednočasno ale zvernú úvahu na to, že rosnutia bude dlhodobo
utrematelné len v prepadí, v tým prepadí, pokiaľ krajina zrealizuje ďalšie reformy. V poväzení s prehotovľovanou penzijnou reformou Merc prepustil diskúziu o sporných punktách. Podľa neho bude treba posúdeť istý spôsob, jak toto systéma sa bude správovať k ľuďom, ktorí 45 rokov chodili do roboty i vlastno posielali hroš do toho penzijného poistenia. Vystúpenia Merca povtoriano prerovali krečaňom deputáta za AFD, predsiateľka Bundestagu Julia Klöckner z Christianských demokratiev. Ich povtoriano ostriehala, že by s tým prestali, inšak ich dať vo vesti z toho sál parlamentnej.

0: Americký prezident Donald Trump v sredu na mimoriadnym partijnom zjezde v Texasi preobiecal v oplate každému doroslomu Američanovi 5000 dolári v prípade, že sobie republikánov v novembrových voľbách utrmať v actionu v obe dvoch palatách Kongresu Spojených štátov. Jedným úslovím bolo hrošo minuty v Spojených štátach, informuje o tom agentúra AFP Reuters. Značiť pokiaľ republikánov vyhrajú, vyhráte v jedno z nami i dostaneme 5000 dolári. Bude sa to klekať i Trumpova dividenda, voľo sa však bylo domov pred mnohema prechalnikami republikáni, ktoré sa zašli v Dallasi. Odkiaľ by na to Trump vzal hroše, nepovil. Povil len, že Spojené štáty zarabľajú tak mnoho hrošej. Televízia NBC News medzičasom porachovala, že potreboval Trump 1,35 bilióna dolárov, keby toto chodil spomnety. Podľa agentúry Associated Press je na vece takov oprosom, či je to plánu zhodiť so zákonom Billy Dim, však u oprosa médií bezposredno neoslovil. Dvodňové cílonárodné zísť republikánskej partii sa odbovať pered voľbami do kongresu, ktoré budú v polovení funkčného periódu prezidenta republikánom. V nech podľa tých bádaň publičného mnenia hrozeť strata action v obe dvoch palatách kongresu a toto actionu by zdobili demokrat. Voľby tzv. Midterms sú naplánované na 3. novembra. Tradično sa v nich bude na federálnej úrovni vyberať všetkých 435 členov sejmovní reprezentantiv a tretina zo 100 senátorov. Volety sa tak samo budú predstaviteľi na državnej úrovni v kľúčnom vece gubernátoriu. Trump v dlhým projavi v prvý deň republikánskeho zjezdu označujú novembrovú voľbu za jedno z najvážnejších v histórii Spojených štátov. Váš hlas vyriešiť o tým, či naša krajina povtoria zakopne, tako je na počiatku ďalších 250 rokov, abo sa rozbiehne dopredu i už niekde sa nebude smotretý nazad, odkazal ľuďom požiadavých, že sobi predstavili, že na tým lesku na holosovania je vin. Republikánov veľkú časť programu podľa Associated Press presiateli namazí vokreslety demokratiu jak bar slivicovoch, označovali ich za komunistiu, naci dokince za zlo, samých sebe potom vokresľovali za predstaviteľu zdorového rozumu, o potreby vlastno peremoči komunizm by si doval u svojim projavy i Donald Trump, takže cíle to mali tak nastavlené na diskúziu o peremáhaniu komunistiu.
1: Ľadový útes, pozerám naň, na vrchu fúka, zo

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Wstupne do kontroli. Komentár Petra Medvedia. Na koncu augusta Zakarpatskej múzej národnej architektúry IB Váňa organizoval naukovo-praktičnú konferenciu pod názvom Etničná paleta Zakarpatia, história, kultúrna didovezna i muzejná reprezentácia. Prostor dostali rýzne národnosti, len na korinných rozeniu sobie nechto nespomianú. Nie je to žiaden voňatok, žiadna novota, je to modus operandi, ktorý sa na Podkarpatiu praktikuje odnosno rozeniu v dlhý čas. Len jeden preklad za všetko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblast stala prvým regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti, oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sobí povneť obovязky odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenách na toto konzultácii. Na publičnej tesk na prosadzovania práv Ruseniu i z boku našich podkarpackých rusenských organizácií teprv plevať vojna. Ja rozumiem, že ne každé má takú gúraž, že bol vyskakovatý počas vojna, človek je ostrožný, bo všetko, čo sa dnes vlastiam nebude ľubetý, môžu voholosetý za protiukrajinskú dejatelnosť i v časi vojna sa lehko robliať i s ľuďmi poriadka. Lenže paktuje i dajaká oblastná legislatíva, a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvati sa. Preznám, že im zistal takú znemelo nespodívanej, že pre pôdi v Užhorodském múzeu zistali našo podkarpatskú organizáciu TECHO. Nemelo nespodívané, že sa nenašla len jedna rusenská organizácia na Podkarpatiu, ktorá by dajakým odkrytým pesmom organizátoram prepomianula, že Rusene súť od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajina oficiálno vyznaná i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumelým je, že v témach, ktoré v rámkach našich práv siahajú do vršej politiky, dnes musieť robiť tesk na Kyjev holovno Rusena v rámkach našeho medzinárodného ruchu, i keď i tu by treba bolo prepomianutý, že podkarpatské organizácii nemôžu zistať i celkom ticho. No nejak zrozumelé mne je, že koli múzej, jakej sám má u svojich zbírkových fondách kupu artefakti v rusenskoj kultúrnoj didovizne, organizuje konferenciu o multikulturálnosti Podkarpatia i nezaprosiť tam korinný národ, domašní rusenskoj organizácii zaprúď rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kyjevi, ale na Podkarpatiu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološenia rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len techo, ktoré už tak samo odzrkaľuje jakús tupost. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budú vse vojovať za toto, že by Rusena na Podkarpatiu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať i podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť techo. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotre vyriešujú i z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniu, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejť? Rusenám by zomno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebyť. I tam, na ľubým našim Podkarpatiu.

Drogé slucháče, ideme ďalšie po muzyční prerví, kto do nás teper doučil, tak pripomínam, že čujete audiciu Tri švíty v rádiu LM FM. Dnesky 4. den verešne, to 253. den v roči, i do kinča 2026. roka, ližať nám 112 dny. Čas žene bar skoro, veresen takoj už ešte chvíľka i bude za nami perša jeho polovina. No i možno povisti, že ošin do nás zavitala tak i dnes na Lemkovini, tak i na Čužini, tak dosť pochmareno na Lemkovini ráno pokropilo, pizniššie za dňako slnce vyšlo, ale i na zachodných zemlách dnes chvíľa taká. No jak to chyba už powinna być w wresny pomaleńkę, musimy zwykaty do toho, że no, czy chcemy, czy nie chcemy, osin do nas przyjdzie.

Dobrý deň, je piatnica 11. septembra 2026. Roku je popivo, s mojim osalosom z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo, do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, ako tak nespiešu Cvito, informačná agentúra i Cvito médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump učetveroval sa, že nebanuje spúšťania konfliktu na Blízkym východe. Napriek dosledkám, ktoré môže mať vojna na novembrové americké voľby do Kongresu Spojených štátov, informuje o tom agentúra Reuters. Neveriu na slovo žaľ, povedal Trump v rozhovore pro televíziu Fox News, keď si ho moderátorka zvedala, si banuje, žalie počiatok vojny s Iránom s ohľadom na dosledky, ktoré to môže mať na voľbu. Pokiaľ budem to mal zrobiť znova, zrobil budem to točno tak samo, povedal šéf Bieleho domu. Trump jednočasno očmarejú tvrdenia, že ktoré jeho petrmovateľi sú demoralizovaný i nespokojen s vojnou. Nedumám sobi, že sú demoralizovaný. Dumám, že sú barzo na to, že nedozvolil, že by mal Irán jadrovú zbroju, povedal Trump, i povtoril svoj pohľad, že vojna sa skinčí tako po voľbách. Americký líder v sredu vyslovil sa podobno, keď obvinil Teherán z námahy ovplyvňovať voľby, ktoré vyriešujú otimci, soby republikánska partia utrmať kontrolu v kongresi. Agentúra Reuters prepomenať, že narosnutia cín ropy i gazu v dôsledku vojny s Iránom stala pred voľbami veľkou problémou pro republikániu. Spojené štáty i Izrael napali na Irán 28. februára i Teherán na to reagoval atakami na Izrael i štát Perského zálevu, v ktorých nachodiaci americká báza vojenská. Podľa Trumpa je jednom z hlavných vojnových cíľov oslabiť jadrovú kapacitu Iránu. Teherán ale povzoriano tvrdil, že nie je vlastníkom jadrovej zbroji, i že ani neprobuje vorobiť jadrovú zbroju.

americký minister financí Scott Bessent u četver ohlasil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje sledujúci týždeň dať sankcií na veľkú banku. Agentúra Reuters pripomína, že vláda i ďalšie robiť ekonomičný tisk na Teherán s cieľom zakončiť vojnu, píše agentúra TASR. Minister počas svojho vystúpenia v relácii Real America's Voice nepovie v názvu finančnú inštitúciu ani krajinu, z ktorej pochodí na útočnú, že krok predstaviť v pondelok. Bessent podkreslil, že ohlošenie sankcií bolo naprieč naplánované na piatnicu, no odložilo sa vďaka tomu, že sa robiť podí pre náhody 25. ričnici teroristických atak z 11. septembra 2001. roku. Budeme v tým procese prodlžovať, pokiaľ všetko neprestanú robiť biznis s tým režimom, poviem, bez toho, že budú dodať nejaké detaily. Zrobíme to tak, že by sa vám to nejak neoplatilo. Pokiaľ chcete rizikovať zaneknutia vašej kompanii alebo osobný bankrot, po týmto spróbujte, ale my sobie po vás prejdeme, ohlasil minister. Spojené štáty zaprovadili od počiatku konfliktu na Blízkom východe v februári toho roku veci ekonomické kroky proti Iránu, ktoré sú cílené na export rop, morský transport a rýzne ďalšie, jaké burza digitálnych aktívcí, aviatransport, prepomínať Reuters. Spojené štáty u četver dali sankcii na prechodníky pro iránskych milícií v namazí poslednete ekonomičnú izoláciu Teheránu, píše agentúra DPA. Krok boli zamerian odnosno organizácií i osob, ako pretrmujú irácku militantnú grupu Kataib Hezbollah i libanonský ruch Hezbollah. Peša americká, bo informovala americké ministerstvo financí u svojom vohološeniu. Rezort obvenil toto grupu z podporu Iránu pre destabilizácii situácii na Blízkom východe i z napomáhania Teheránu pre tým, jak sa obchodia sankcií. Toto rucho majú svoj centrál v Iraku, Libanoni, Spojených arabských emirátach i v Turcii. Americké ministerstvo opisuje miliciu Kataib Hezbollah ako vedúcu militantnú frakciu v rámkach tzv. Iránskej OS odporu ideoregionálnu sieť milícií pretrmovaných Iránom, do ktorej náležať napríklad i jemenské Husiové, ale nelen oni, jak sme vysvedovali, súť rozlízen u VC državách. Takže v ponedeľok sa doznáme, ktorá veľká banka i z ktorej država bude mať problému, že sa znajde na sankčnom spisku Spojených štátov.

Kanada dať Ukrajine dodatočnú pomoc v oblasti protivzdušnej obrany, ohlasil u četver ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s kanadským premiérom Markom Carney. Informuje o tom agentúra AFP. Jem barz vďačnej, toto je barz vážny paklek v oblasti protivzdušnej obrony i má kľúčové značenia v ohlase Zelenskej. Carney povie, že Ottawa už dodala Ukrajine pomoc v sume 26 miliard kanadských dolárov v reakcii na rosejskú inváziu. Premiér preobjavil, že ďalšia pomoc bude nasledovať. Dodali sme podporu pro energetičný systém i ďalšie oblasti. Dáme iši vece podporu, povie premiér Carney. AFP pripomína, že Ukrajina už vece raz akcentovala veľkú potrebu pro posilnenie jej protivzdušnej obrony v reakcii na štraz väčšiu kľúkosť rosejských atak balističnými raketami. Kanadský premiér následno prebložil, že avizovaná pomoc sa dotuľať dodávok kľúčových tak strel protivzdušnej obrony posredníctvom mechanizmu Jump Start v Spojených štátoch v sume 350 miliónov kanadských dolárov. Ďalšia pomoc v sume 450 miliónov kanadských dolárov bude u formy takých požičkových garancií dodaná na opravu, remont energetičnej infraštruktúry i chod špitali v dodavkárne. Cieľom je podľa jeho slov pomoci Ukrajincom prežiti zimu. Zelenskej podľa ukrajinskej prezagentúry Ukrajiny informu na platforme Telegram informoval, že Kanada je prihotovlená prejednať sa k programu Freya, k koalícii pro spoločnú európsku obronu proti balističných raket. Obe dvoma líder tak samo podpísali deklaráciu o storočním partnerství medzi Ottawou i Kyjevom. Cieľom je prohlúbiť hospodársko, bezpečnostno i politično odnoseno medzi obe dvoma krajinami i pretrvať spravodlivý i trvalý mier na Ukrajine, píše Ukrajina Inform. Podľa agentúry obe dve strany podpísali i vyhlášenie o posilnení spolupráci v oblasti obrony i bezpek, takzvaný drone deal. Takže Ukrajina alebo Kanada prohlubľuje svoju spoluprácu i svoju pomoc pro Ukrajinu.

Dnešná palata Hispanského parlamentu u četvrť schválila propozíciu zákona o udeleniu hráždanstva ľuďom z etnika Sahravi, ktorí žijú prevažno v západní Sahari, i ktorí sú narodzené pred 1977 rokom i ich potomkám. Sporný region dnes do veľkej míry spravuje Maroko, píše agentúra EFE i Reuters. Cílom zákona, ktorý byl mýcho planety 80 tisíc až 120 tisíc ľudí z etnika Sahravi, je odčinitý opuštenosť, ktorý ich Hispania na pistoleťa lešla po tým, jak sa zrekla spravovania západnej Sahara v roce 1985. Na propozíciu zákona Petre malo 168 deputátov, 31 bolo proti i 145 sa stremalo. Vládna Hispánska socialistická robočá partia i ich koaličný partner sumar legislatívu Petre mali, pokiaľ opozičná ľudová partia sa stremala i pravicový Vox hlasoval proti. Prijaťom toj legislatívu obnovľujeme i podkresľujú, obnovľujeme hispanskú národnú identitu tým Sahraviam, ktoré jej kolis mali i ktorým toto država, túto identitu vzala. Povila tež Sidi, perša žena z etnika Sahravi, ktorá je v hispanským parlamente. Schválenie zákona prechodiť v časi voňatkovo napružených odnosen s Marokom v dôsledku júlovoj migračnej krízy v exklavi Ceuta na západnú Saharu od odchodu Hispanci v 70. rokoch 20. storočia do veľkej miery kontroluje jak raz Maroko. Hispania predtým spravovala západnú Saharu od 1884. roku. Algériou pretrmovaný ruk za nezáležnosť Polisario sa namáhať zdobyty uznania západnej Sahary jak nezáležnej državy pod názvom Saharská arabská demokratičná republika. Hispania pretrmovala v tým regióne možnosť zrobiť referendum o budúcnosti, až pokiaľ sa vláda súčasného premiéra Pedra Sancheza v roce 2022 nevyriešila pretrmaty pretenzii, ktoré má Maroko. Takže momentálno o žiadnym referendumy za nezáležnosť nebysiduje ani Hispánia.

Kreml odložil termín celkového dobytia Donetskej oblasti na Ukrajine na konec februára. Podľa zástupníka vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárii Pavla Palisu rosejská armia žiadať o posunutia toho termínu na 31. marca sledujúceho roku, píšol Tim Denek do Moscow Times. Podľa žerel agentúry Bloomberg, blesk Kremľu, Putin očakuje, že region bude celkom zdobatý počas sledujúcich 6 mesiacov. Donetská oblasť vlastne je tvoriť 4,4% teritórii Ukrajiny a pred vojnou tam žili. Žilo veci jak 4 milióna ľudí. V Lóni v augusti armádne komandovania Putinovi preobiecalo, že ukrajinský front v páde do oktobra alebo novembra je, že Donetská oblasť bude definitívno celkom zdobitá do polovina četvrtého roku vojny. Na jar 2026 roku bol termín posunutý na osin toho roku a vletí do konca roka. Podľa Amerického inštitútu pro štúdium vojen Putin od počiatku vojny v februári 2022 roku už 15 raz preniesť termín celkového zdobitia Donetskej oblasti. Toho času rosejská armia ovládať kolo 80% tej teritórii. V augusti postupovali rosejské sily v Donbasi na osnovi daných Inštitútu pro štúdium vojen tempom 2,36 kvadratného kilometra za deň a Kreml bol mych ovládnutý toto teritoriu až takoli v oktobri 2032 roku, keby išli takým tempom. Putin má aj pravdopodobné informácie o situácii osnovaná na fiktívnej reálnosti, jak rezultat chroničných klamstv armádneho velenia, píšu expert inštitútu. Napríklad v novembri 2025 roku načelník rosejského generálneho štábu Valery Gerasimov informoval Putina o celkovom zdobeťu Kupianska, prevažná časť mesta je ale ešte v sepi ukrajinskou kontrolou. Rosejský prezident 1. septembra ohlasil, že rosejská armia na Ukrajine uskoriuje tempo svojej ofenzívy. Dokonca je, že za posledný mesiac sa pod kontrolou rosejských vojsk dostalo 14 osad, vključno Kazača, Lopan, i tak ďalšie, no ale nebola ani toto pravda. Takže uvedeme si znova budú nejaké oficiálne prenesenia termínu, i keby neboli tak prosto do toho stanoveného termínu asi 100%, ktorý teper mal platiť, asi 100%. Donbas rosejským okupačným silám nepodariť zdobytý.

Rosejský opozičný politik, ktorý je v exíli, Ilja Jašin, vyzval proti vojnových Rosianí, že bol v sledujúcich voľbách do Državnej dumy, znači do dnešnej palate Rosejského parlamentu, holosovali proti vládnej partii prezidenta Putina, informuje o tom agentúra AFP. Jašin pojasnil, že protestná akcia polidne za mietnú Rosiu vozovať rosijské hraždanie, ktoré nejsú zhodno s vojnou na Ukrajine, že 20. septembra na polidne prešli gu. Tam urnám volebnám ich hlasovali proti vládnej partii. Pokiaľ ľudia prejdú hlasovať proti jednej Rosii v jednakým časí i postavľať sa do šoriev, potom všetko uvediate, koľko nás v reálnosti je tvrdiť opozičnej politiky, ktorý je tot mesiac u Finlandii. AFP konštatuje, že o rezultáte holosovania nit pochybnosti i že Rosia má voľbu pevno pod kontrolou organizácií na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu, že ich doprovodili podvod, natisk, zákaz účasti reálnej opozícii na voľbách i tak ďalšie. Presilňovania političných oponentiv počas vojny na Ukrajine ešte veci sa zintenzívnilo. Všetko kritici Putina sú v exíli u viaznici alebo sú mŕtvi, dodávať francúzska agentúra. Verchovný súd Rosijskej federácii v augusti očmarov odklikania opozičnej partii Jabloko proti zrušenia registrácie federálneho kandidačného spesku do septembrových parlamentných voleb. Jašin v júni osnoval novú partiu s názvou Mírna Rosia, ktorý cíľom je podľa neho vernutý Rosii mír. Partia nejakým spôsobom nebere účasť na tých voľbách, ale opozičný politik by si duje, že chodia dať ľudia možnosť vosloveti alebo vyraziti svoju pozíciu k tomu, čo sa deje, svoju nezhodu s vojnou i diktatúrou Putina. Očekuje sa, že do kampany toj partii sa zalúča tisíci ľudí. Jašinová partia podľa ňoho nadiacia, že sa dostane ku vlastiam v budúcnosti, keď by to mých boty realističný cíl. Teprý čas prehotovete sa na političnú boroďbu, tvrdiť, že takoj, jak bude prenahoda, neverne sa do Rosii. Toto načasovanie podľa ňoho záležiť hlavne od toho, koli sa skinčiť vojna na Ukrajini, jak sa skinčiť i pri jakých úsloviach. Okrem toho zvernú úvahu na eskaláciu v Rosii po voľbách. Očekuje, že Putin zmobilizuje 300 až 500 tisíc muží do armie s cieľom zrobiť veľkú ofenzívu na jar alebo počas lita sledujúceho roku. Keďže, jak sme ich popredne vstupy by si dovali, maje išli dajak nespomnen met, ktorých dosiahnenia doteper sa len perenoša na novú datu.

Izraelské. Prezident Itzhak Herzog vyslovil účetor počas robočovej návštevy Kypru. Želania, že by sa zrealizovala spoločná trilaterálna striča s jeho kolegami z Kypru i Libanonu, píše od agentúra DPA. Mojím snom je, že by sme sa mohli stretieť s prezidentom Libanonu, prezidentom Kypru i prezidentom Izraela, dokonca i tu, povie Herzog v projave počas striči so svojím kyperským kolegom Nikosom Christodoulidisom, ktorý vysielala kyperská državná televízia RIK. Hercoková propozícia prechodať posred prob o vyriešenia napruženého odnosen medzi Izraelom i Libanonom. Izrael už rokov bojuje proti libanonskému militantnému ruchu Hezbollah a boje sa zintenzívnili v dôsledku vojny v pásmi Gaza. Izrael i Libanon sú oficiálne u vojnovým stane už od vyniknutia državy Izrael, choď libanonská vláda nie je vlastnou časťou súčasného konfliktu Hezbollahom. Hranica oddeľujúca Izrael i Libanon náleží medzi najnebezpečnejšie v regióne. Od polovina apríľa vedúť predstaviteľi obe dvoch krajín peršiu političnú prehovor od 1948 roku. Posredný kontakt prehovoril súd Spojené štáta i prochodiť zatiaľ len na úrovne posliv. Ostrov Kypr je oddalený len 200 km od libanonského pobrežia a utrmuje tisné odnosenia s Izraelom i Libanonom. Vláda prezidenta Christodoulidisa namáha z Kypru zrobiť regionálneho partnera i takého posredníka, ktorý mediátora, ktorý by mich dajak toto odnosen môže i zlepšiť.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak mi život prešiel.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Súd v Hongkongu v piatnicu odsúdil troch aktivistov, ktorí organizovali spomenovo podiel pre náhody ričnici masakr na pekinskej plošči nebesného pokoja Tiananmen. Na od 5 do 7 rokov areštu za kárne činy poviazané s národnou bezpekou. Informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej tot súdny proces vyklikal kritiku medzinárodného občestva. 69-ričnej Li Cheukian, 41-ričnej Ho Hang Tung i 74-ričnej Albert Ho. Súď u viaznici otcovho obvinenia v roci 2021. Ich odsúdenia na osnovi zákona o národnej bezpeci, ktoré v Hongkongu zaprovádajú Pekín, odsúdila organizácia Zjednotených národov, organizácii na ochranu ľudských práv i veci zahraničných vlád. Gu verdiktu súdu dešlo po tým, jak v augusti odnosný súd vyriešil, že aktivist porušili kitajskú konštitúciu tým, že vozovali na zakončenie diktatúr jednej partii. Chou, ktorá je advokátkou na procesy, sa obhajovala sama. Na zasedaniu súdu menovšie mesiac povedala, že verdikt súdu nemá sa za to kajaty. Súd jej v piatnicu udelil najstrojšiu káru 7 rokov i 3 mesiaci viaznici. Li, ktorý vinu

tak samo odšmaril dystav Karu Simroky v viaznici. Bolšej deputát ho svoju venu preznal iš v januári, súd mu dal 5 rokov i 2 mesiaci areštu. Hongkong i Macao boli v minulosti jedným miestami na teritórii Kitaju, kde bolo pozvolené publično sobie prepomenatý žertv z 4. júna 1989 roku, kvôli Pekín poslal vojaky vitánke, že by na ploščine nebesného pokoja potesli protest, ktorých účastníci žádali političnú reformu v krajine v Hongkongu, ale boli toto publično spomenovo podí po prejatiu zákona o národní bezpeci zakazané. Tiome odsúdžené aktivisty boli medzi líderami dnes už neistnujúcej Hongkongskej aliancii, ktorá štorík organizovala spomenovo striči u Victoria Parku v Hongkongu. Toto aliancia vlastne mala i múzej presiečanej zasiahu proti protestám a organizovala rizno podiev v kľúčnom štoričnom umývania tzv. Stopa haňb, skulptúru, ktorá propomenať žertv zasiahu. Toto skulptúru dali úriadok kincom 2021 roku rozobratý i odstranetý z Hongkongskej univerzity, kde bola dlho roka. Autor toj skulptúre, umelec z Dány, Jens Galsky, označil rezultát súdneho procesu s aktivistami i možlivú konfiškáciu jeho tvoru za škandalózne. Je to ataka na moje privátne majetok i moju umeleckú tvorčosť, pokiaľ to skonfiškujú, poviem pro AFP, skulptor, ktorý už roky namácia zdobotý svý tvor nazad. Skulptúra je podľa autora obrazom Dína Tchen Anmeni na tí ploščí nebesného pokoja, pokiaľ by túto skulptúru úriada zničili, značilo by to podľa neho i zničenia histórii, ktorú by mal podľa neho každej znatý.

Nech sa by prepomenáme i takú smutnú pódiu, keďže Spojené štáty pred 25 rokami prežili najväčšiu teroristickú ataku v histórii. Išlo o najväčšiu teroristickú ataku na teritorii Spojených štátov i obše v histórii sveta. Na 11. septembra 2001 roku, jak známe, islamskí fanatici unesli z organizácií Al-Qaida unesli civilný letak i naboriali s ním do svetového obchodného centra v New Yorku. Známe, že toto budova, vysoká budova pizniše vpali, tak sa mu atakovali Pentagon u Washingtonu. Priamo pri atakách merlo 2996 ľudí, vključno tých, ktorí to zorganizovali. Medzi žrtvami boli väčšinou civilisti z veci jak 70 krajín sveta. Tragično dejí veľkú smrti ďalších ponad 6000 osob v dôsledku nadechania rôznych toxičných tých toxikály, ktoré tam boli po tým vobuchu, po tým vpadženiu budov. Podľa Amerického centra pro kontrolu i prevenciu chvorod v roce 2014 diagnostikovali 1140 osobám rakovinovú chvorod poviazaná s jak raz s tou terorističnou atakou, keďže boli toto ľudia vystavené toxinám v oblasti Ground Zero, to znači toho areálu, kde stojal svetový obchodný center. Na osnovy odhadí bolo vďaka tí terorističní ataci skýršavo pizniše postenutých kolo 25 tisíc ľudí. Známe, že za tým všetkom alebo že po tých atakách a tých následkách, ktoré z toho boli, tak toto ataka zapričinali škoda na infraštruktúry i majetku v sume minimálno 10 miliard dolárov, prečo išlo o najsmrtnejšiu teroristickú ataku v histórii, jak je o najtragičnejšiu dejú pro hasiči a členiu bezpečnostných tých sil v Spojených štátach a v rámkach histórii Spojených štátov. Toto tragédia veľa ku prijaťom strohých protiteroristických zákonov po celém svete. Usama bin Laden je najznámejšou osobou odpovednou za terorističnú ataku z 11. septembra, i keď ho plánovali i inšie tak vedúčie osobnosti islamského fanatizmu. Al-Qaida je militantná organizácia vedená sunnickými džihadistami, ktoré sa sám považuje za taký predvoj vedúčie ku globálnej islamističnej revolúcii zameranej na sojedenenia muzulmanského sveta pod nadnárodným islamským kalifátom. Vlastne odpovedná Al-Qaida je za vece teroristických atak na vojenské i civilné cíle v Spojených štátoch, ale i v inších državách. Ja už len môžem prepomenúť, že dnes už Bin Laden nie je medzi živými, podarilo sa ho nakoniec chopiť Američanom, ktorého i zastrelili, ale toto dosledko tej ataky sú dospravda veľké. Môžeme sobi len pripomenúť, že to, že dnes nemôžeme len tak sobi brať nejakú fľašku s vodou alebo nejakú kozmetiku u veľké množství len v takých malých tých fľašočkách do 250 ml alebo tak, ako to všetko sú dosledko 11. septembra, všetko toto kontroly, ktoré mám, treba prechodiť, keď sa ide litakom des, to znači dosť pravda, to tá ataka zmenila u veľkým pohľad na bezpeku a dodnes vlastno. A toto dosledko toho holovno pred podorožinu napríklad, takami môžeme čuť.

wątpliwości, mały wiary, krok, wielki krok.

caimões. Ой, чоловіче, покаймось. Ходить додому, пора димо.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludnia až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodzen Rusen po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 8. septembra sa môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotreti opi v 9. dopoludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenskej magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžu vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnoj i čarivnoj levitácii. Tvor Nila Simona zanima sa tama v súčasnosti najvážnejšíma voprosami dať vovažené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhati sa majúť tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svížoma bolestnými rozchodami. Zdaje sa, že život sa zastavil i všetko vyroblené schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidieť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu pies. Toto predstavenie je s kapčaňom prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našeho teatru to týždeň môžete ísť v čtvrtok 10. septembra. Na malej scéne bude môcť vidieť 8. hodiny večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižnej Polianci v kultúrnym dome o 4. popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v celý Rostok Svedneckého okresu na remeselno tvorčí varštát, na ktorých sa naučíte roboty nepalené cehle, tzv. Vajlk. V prípade interesu je treba sa predom naholosetí vece informácií na sajti Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreti, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brali účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i Spitkarpatskej Rusy, ktoré tvorili značnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Istoryczny kalendarz.
1: 1 septembra 1851 roku narodil sa v Kamiani na Lemkovene Mikuláš Maleňák. Bol sviaščenek i pesateľ. Študoval na Sandeckej gymnázii teológiu, študoval u grekokatolickej kolégii svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografično spomena debat, kazania, aforizmo, poéziu publikoval u cykli Zerna, Horušična v časopisách i knižkách. Chosnoval pseudonym Remljan abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa života halických ruseniu polsko-rusenských odnosen. Tot cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 roky v Mer v Talerhofi 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa seli Osoj na Podkarpatiu Feodosii Zlotskej, grekokatolický sviaščenek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí Budapešti, písal eseji, nárys, stati o národní kultúry. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného občestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Listok, Svit, Karpatorský Vysnik i v dalších. Eseji, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národné písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národné poslovici pohovorky. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovný diateľ. Na sviaščeneka bol rukopoložený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskoj eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchom Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaščenekej už žiadal, že bol pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis mal byť v školy po rusensku. Petremovo Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobi istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremovo Adolfa Dobrianského v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsku i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokách episkop zanimal sa len duchovnými správami. Hmer 9. oktobra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v tej bavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagóg. Študoval na Filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze. Už počas štúdií vydal prvé zborníky poézie. Počas druhej svetovej vojny zaločil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázie u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vystúpil s kritikou komunističného režimu, stratil robotu, boronil mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrity.
1: Dnes prepomíname sobie rodaka iz Mukačova, doktora medicíny, ktorý jak lekár, ale i jak rusenský patriot zapísal sa do novodobej rusenskej histórii. Jeho imia je Alexander Fedenec Molodšej. Narodil sa doktor Alexander Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na berezi Rika Latorici, na Podkarpatskej Rusi, ktorá bola v tým čase časťou Čekoslovackej republiky. Jeho otec, profesor Alexander Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpatiu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Alexander, jak i jeho mladší brat i sestra, píšol po sledách ňaňka i stav lekárom. Alexander Fedenec začal školovania na Mukačovský grekokatolický cerkovný osnovní školy i po zakončeniu rosejsko-anglickoj špecializovanej srednej školy študoval na Likársky fakulte Užhorodskej državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicíny i s kvalifikáciou summa cum laude u 1959 roci. Pri Sovietskom sojuzi dostal 4 špecializácii: radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Počas, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žltý do Maďarska. Po pereseliňu do Maďarska vin tak samo dostal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotníctva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitalu. Dále ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na celini. U 1965 roci jemu bolo doručeno stvorenia regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov až do času, kedy odšiel žltý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitútí pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúceho oddelenia a malo pozdnejšie stav generálnym direktorom. U 1997 roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom doviedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec sebou diateľným človekom. Po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026 roku v Budapešti. Reláciu Naša celebrita prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinske radio. Rusinske radio.
0: Pripominka.
2: Nelen države mají svůj hymn. Hymn mají i národy, které nemají državu. Mezi takama jsou i Rusané. V čase Čechoslovackoj državnej správy na podkarpatskí Rusy i karpatské Rusané mali svoju vlastnú národnú hymnu, ktorú hrali alebo spívali na rôznych rusenských kultúrnych akciách a z nahody dakotrých oficiálnych državných pódií. Chocia tak robilo na podkarpatskí Rusy i na Priaševščini od počiatku 20. rokov 20. storočia, ale až v 1937 roci vláda Čechoslovacka vydala nariadenia o tým, že rusenská hymna sa mať hrati alebo spívati na podkarpatskí Rusy po državných, znači český i slovacký hymni. Text rusenskoj národnoj hymny bol podkarpatský Rusen Ostavte hlubokej son i jeho autorstvo sa prepisuje národnomu budeteľovi u 19. storočiu Aleksandrovi Duchnovičovi. Choď autorstvo Duchnovičané je isté ku hymni muzeku sklav Štefan Fencik u maj 1919 roku v Prazi, kde bral účasť na oficiálnym zasídaniu ku voprosu prejednania podkarpatskej Rusy ku Čechoslovákii. Melódiu toj hymno Fencek opublikoval u svojej zbierci Písny podkarpatských Rusenov u 1921 roci a následno v aranžovaní verzii pro 4 holose s rusenským textom a maďarským prekladom Hymn Karpatu Rusov Karpatu Rus Hymnus u 1939 roci. Alternatívnu melódiu pochodového typu spívali rusenské emigranty v Spojených štátach i úprava podkarpatský Rusen Hymn i marš z 1927 roku náležeť halickomu rusofilovi Iľovi Ťorochovi. Rusenská národná hymna v povojnovi komunističnej éry publično sa neprezentovala, choď jej spívali rusenské emigranty v Spojených štátach a po pádi komunističnej vlády u 1989 roci prodlžujú jej spívati na dakotrch akciách Rusena na Podkarpaťu i Priaševščini. A dokonca tota hymna stala aj hymnou zakarpatskej oblasti Ukrajina. Populárnejšou se bola melódia, osnovu ktorej tvorí najznámejší virš Aleksandra Duchnoviča, ktorý sa začína slovami Ja Rusen bol, jesm i budu. Prvý raz bol opublikovaný u 1851 roci pod názvom Vručanie. Druhý raz pojavil sa u 1857 roci pod názvom Písň národa Ruska. Tako po jeho opublikovaniu bola k ňomu skomponovaná muzika, kompozitor zistav neznámym i spívala sa z náhody rýznych pódej Rusenie už časy druhej polovina 19. storočia. Štefan Fencek opublikoval melódiu na slova Ja Rusen bol u svojim zborníku v 1921 roci a následno jej upravľovali Iľa Ťoroch, Michail Hojerci, Vinko Žgánec. Tota druhá rusenská národná hymna je populárna hlavne medzi americkými Rusenami, ale je známa i Rusenám u Vojvodení, či Lemkivským Rusenám v Polši. V čase komunističnej éry hymnu Ja Rusen bol, bolo na karpatskí Rusy zakázano spívať zvoniatkom Národného festivalu u Svedneku v Čechoslovákii v čase Praskoj jary 1968 roku. Po pade komunističnej vlády bola prezentovaná na rusenských akciách na Ukrajine i na Slovákii, choď stoda iši nemala oficiálny status. Ale tota hymna bola prejata za oficiálnu hymnu Ruseniu na 9. svetovým kongrese Ruseniu u 2007 roci v rumunským Maramureshihoti. Takýľko melódii sa natýľko stali populárne ma v dakotrech rusenských regiónach, že zdobili postavenia lokálnych národných hymn. Takov je napríklad medži Lemkami spívanka Na Lemkoveni Jaroslava Trochanovského na slova Ivana Rusenka. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Zareklamujte sebe, svoj biznes alebo svoju dielnisť na anteni Radia LM FM. Garantujeme atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do czesłannej grupy słuchaczy. Máte hotový materiál? Prešlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Netracte ani chvíle, skontaktujte sa s nami radio@lm.fm. Zareklamuj sa v LM FM.

LEM FM na żywo. Wieczór z radiem LEM FM. Den z radiem LEM FM.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Včera, dnes, zaraz. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

un œil café.

Dobrý deň, je piatnica 11. septembra 2026. roku. Je popivo s mojim osahlosom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzom. Do 9. by si dujeme o tých najaktuálnejších informáciách ako tých nespiešu. Cvito, informačná agentúra i Cvito médií. Vítajte, kolo sluchania.

Americký prezident Donald Trump včetver ohlásil, že nebanuje spúšťania konfliktu na Blízkom východe napriek dôsledkám, ktoré môže mať vojna na novembrovú americkú voľbu do Kongresu Spojených štátov. Informuje o tom agentúra Reuters. Neveril na slovo žaľ, povedal Trump v rozhovore pro televíziu Fox News, keď sa ho moderátorka zvedala, či banuje, žalie počiatok vojny s Iránom s ohľadom na dôsledky, ktoré to môže mať na voľbu. Pokiaľ budem to mal zrobiť znova, zrobil budem to točno tak samo, povedal šéf Bieleho domu. Trump jednočasno očmarejú otvrdenie, že takotre jeho Petrmova tedy súť demoralizovaná i nespokojená s vojnou. Nedumám sobi, že súť demoralizovaná. Dumám, že súť barzo na to, že nedozvolil, že by mal Irán jadrovú zbroju, povedal Trump, i po ktorého svý pohľad, že vojna sa skinčí také po voľbách. Americký líder v sredu vyslovil sa podobno, keď obmenil Teherán s námahou ovplyvniť voľbu, ktorú vyriešujú otimci, soby republikánska partia utrmať kontrolu v kongresi. Agentúra Reuters prepomenať, že narosnutia cien ropy i gazu v dôsledku vojny s Iránom stala pred voľbami veľkou problémou pro republikániu. Spojené štáty i Izrael napali na Irán 28. februára i Teherán na to reagoval atakami na Izrael i štát Perského zálevu, v ktorých nachodiaci americká báza vojenská. Podľa Trumpa je jednom z hlavných vojnových cieľov oslabiť jadrovú kapacitu Iránu. Teherán ale povtoriano tvrdil, že nie je vlastníkom jadrovej zbroji, i že ani neprobuje vorobiť jadrovú zbroju.

Americký minister zahraničných, americký minister financí Scott Bessent u četver ohlasil, že vláda prezidenta Donalda Trumpa plánuje sledujúci týždeň dať sankcie na veľkú banku. Agentúra Reuters pripomína, že vláda i ďalšie robiť ekonomičný tisk na Teherán s cieľom zakončiť vojnu, píše agentúra TASR. Minister počas svojho vystúpenia v relácii Real America's Voice nepoviel názov finančnej inštitúcii ani krajinu, z ktorej pochodí na útočnú, že krok predstaviť ponedeľok. Bessent podkreslil, že ohlošenie sankcií bolo naprieč naplánované na piatnicu, no odložilo sa vďaka tomu, že sa robiť podí pre náhody 25. ričnici terorističných atak z 11. septembra 2001. roku. Budeme v tým procesi prodlžovať, pokiaľ všetko neprestanú robiť biznis s tým režimom, poviem bez toho, že budú dodať nejaké detaily. Zrobíme to tak, že by sa vám to nejak neoplatilo. Pokiaľ chcete rizikovať zaneknutia vašej kompanii alebo osobný bankrot, potom to spróbujte, ale my sobie po vás prejdeme, ohlasil minister. Spojené štáty zaprovadili od počiatku konfliktu na Blízkom východe v februári toho roku veci ekonomické kroky proti Iránu, ktoré sú cílené na export rop, morský transport a rýzne ďalšie, jaké burza digitálnych aktív, či aviatransport, prepomínať Reuters. Spojené štáty u četver dali sankcie na prechodníky pro iránskych milícií v namazí posilnutí ekonomickú izoláciu Teheránu, píše agentúra DPA. Krok boli zamerian odnosno organizácií i osob, ako pretrmujú tie irácku militantnú grupu Kataib Hezbollah i libanonské ruch Hezbollah, píše americká, alebo informovala americké ministerstvo financí u svojom ohlošeniu. Rezort obvinil toto grupu z podpory Iránu pre destabilizácii situácii na Blízkom východe i z napomáhania Teheránu pre tým, jak sa obchodia sankcií. Toto rucho majú podľa majú svoj centrál v Iraku, Libanoni, Spojených arabských emirátach i v Turcii. Americké ministerstvo opisuje miliciu Kataib Hezbollah jak vedúcu militantnú frakciu v rámkach tzv. Iránskoj os odporu ideoregionálnu síť milícií pretrmovaných Iránom, do ktorej náležať napríklad i jemensko husiové, ale nelen oni, jak sme vysvedovali, súť rozlízen u VC državách. Takže v ponedeľok sa doznáme, ktorá veľká banka i z ktorej država bude mať problému, že sa znajde na spisku, na sankčnom spisku Spojených štátov. Kaj by ty kričal, či prešek potil?

Kanada dať Ukrajine dodatočnú pomoc v oblasti protivzdušnej obrany, ohlasil u četver ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s kanadským premiérom Markom Carney. Informuje o tom agentúra AFP. Je barz vďačnej, toto je barz vážny paklek v oblasti protivzdušnej obrany i má kľúčové značenia v ohlase Zelenskej. Carney povedal, že Ottawa už dodala Ukrajine pomoc v sume 26 miliard kanadských dolárov v reakcii na rosejskú inváziu. Premiér preobjavil, že ďalšia pomoc bude nasledovať. Dodali sme podporu pro energetičný systém i ďalšie oblasti. Dáme iši vece podporu, povedal premiér Carney. AFP pripomína, že Ukrajina už vece raz akcentovala veľkú potrebu pro posilnenie jej protivzdušnej obrony v reakcii na štraz väčšiu kľukosť rosejských atak balističnými raketami. Kanadský premiér následno preblažil, že avizovaná pomoc sa dotuľať dodávok kľúčových tak strel protivzdušnej obrony posredníctvom mechanizmu Jumpstart v Spojených štátoch v sume 350 miliónov kanadských dolárov. Ďalšia pomoc v sume 450 miliónov kanadských dolárov bude u formy takých požičkových garancií dodaná na opravu, remont energetičnú infraštruktúru i chod špitali v dodavkárni. Cílom je podľa jeho slov pomoci Ukrajincom prežiti zimu. Zelenskej podľa ukrajinskej prezagentúr Ukrajiny Inform na platforme Telegram informoval, že Kanada je prihotovlená prejednať sa k programu Freya, k koalícii pro spoločnú európsku obronu proti balističných raket. Obe dvoma líder tak samo podpísali deklaráciu o storočním partnerství medzi Ottawou i Kyjevom. Cílom je prohlúbiť hospodársko, bezpečnostno i politično odnoseno medzi obe dvoma krajinami i pretrvať spravodlivý i trvalý mier na Ukrajine, píše Ukrajina Inform. Podľa agentúry obe dve strany podpísali i vyhlášenie o posilnení spolupráci v oblasti obrany i bezpek, tzv. Drone deal. Takže Ukrajina alebo Kanada prohlubľuje svoju spoluprácu i svoju pomoc pro Ukrajinu.

Nižná palata Ispanského parlamentu u četver schválila propozíciu zákona o udeleniu hráždanstva ľuďom z etnika Sahravy, ktorí žijú prevažno v západní Sahary, i ktorí sú narodzené pred 1977 rokom i ich potomkám. Sporný region dnes do veľkej míry spravuje Maroko, píše agentúra EFE i Reuters. Cílom zákona, ktorý byl mých oplnety 80 tisíc až 120 tisíc ľudí z etnika Sahravy, je odčinitý opuštenosť, ktorý ich Hispánia na pivstoliťa lešla po tým, jak sa zrekla spravovanie západnej Sahara v roce 1985. Na propozíciu zákona Petre malo 168 deputátov, 31 bolo proti i 145 sa stremalo. Vládna Hispánska socialistická robočá partia i ich koaličný partner sumár legislatívu Petre mali, pokiaľ opozičná ľudová partia sa stremala i pravicový Vox hlasoval proti. Prijaťom toj legislatívu obnovľujeme i podkresľujú, obnovľujeme ispanskú národnú identitu tým Sahraviam, ktoré jej kolis mali i ktorým tota država tú identitu vzala. Povila tež Sidi, perša žena z etnika Sahravy, ktorá die v ispanským parlamente. Schválenie zákona prechodiť v časi voňatkovo napružených odnosen s Marokom v dôsledku júlovej migračnej krízy v exklavi Ceuta na západnú Saharu od odchodu Ispanci v 70. rokoch 20. storočia do veľkej míry kontroluje jak raz Maroko. Hispania predtým spravovala západnú Saharu od 1884. roku. Algériou pritrmovaný ruch za nezáležnosť Polisario sa namáhať zdobytý uznania západnej Sahary jak nezáležnej državy pod názvou Saharská arabská demokratičná republika. Hispania pritrmovala v tým regióne možnosť zrobiť referendum o budúcnosti, až pokiaľ sa vláda súčasného premiéra Pedra Sancheza v roce 2022 nevyriešila pritrmatý pretenzii, ktoré má Maroko. Takže momentálno o žiadnym referendumy za nezáležnosť nebysiduje ani Hispánia.

Kreml odložil termín celkového dobytia Doneckej oblasti na Ukrajine na konec februára. Podľa zastupníka vedúčeho ukrajinskej prezidentskej kancelárii Pavla Palisu rosejská armia žiadať o posunutia toho termínu na 31. marca sledujúceho roku, píšol Tim Denek do Moscow Times. Podľa žerel agentúry Bloomberg, blesk Kremľu, Putin očakuje, že región bude celkom zdobatý počas sledujúcich 6 mesiacov. Donetská oblasť vlastne je tvoriť 4,4% teritórii Ukrajiny a pred vojnou tam žilo veci jak 4 milióna ľudí. V Lóni v augusti armádne komandovania Putinovi preobiecalo, že ukrajinský front v páde do oktobra alebo novembra je, že Donetská oblasť bude definitívno celkom zdobitá do polovina 4. roku vojna. Na jar 2026 roku bol termín posunutý na 8. toho roku a vlieti do kince roka. Podľa Amerického inštitútu pro štúdium vojna Putin od počiatku vojnu v februári 2022 roku už 15 raz preniesť termín celkového zdobitia Doneckej oblasti. Toho času rosejská armia ovládať kolo 80% tej teritórii. V augusti postupovali rosejské sily v Donbasi na osnovi daných Inštitútu pro štúdium vojen tempom 2,36 kvadratného kilometra za deň a Kremľ bol mych ovládnutý toto teritoriu až takoli v oktobri 2032 roku, keby išli takým tempom. Putin má aj pravdopodobné informácie o situácii osnovaná na fiktívnej reálnosti, jak rezultat chroničných klamstv armádneho velenia, píšu expert inštitútu. Napríklad v novembri 2025 roku načelník rosejského generálneho štábu Valery Gerasimov informoval Putina o celkovom zdobeťu Kupianska, prevažná časť mesta je ale ešte v sepi ukrajinskou kontrolou. Rosejský prezident 1. septembra ohlasil, že rosejská armia na Ukrajine uskoriuje tempo svojej ofenzívy. Dokonca je, že za posledný mesiac sa pod kontrolou rosejských vojsk dostalo 14 osad, vključno Kazačia, Lopan i tak ďalšie. No ale nebola ani toto pravda. Takže uvedeme si znova budú nejaké oficiálne prenesenia termínu. I keby neboli, tak prosto do toho stanoveného termínu asi 100%, ktorý teper mal platiť, asi 100% Donbas rosejským okupačným silám nepodariť zdobytý.

Rosejský opozičný politik, ktorý je v exili, Ilja Jašin, vyzval proti vojnových Rosianí, že bol v sledujúcich voľbách do Državnej dumy, znači do Nežnej palate Rosejského parlamentu, holosovali proti vládnej partii prezidenta Putina, informuje o tom agentúra AFP. Jašin pojasnil, že protestná akcia polidne za mietnú Rosiu vozovať rosijské hráždanie, ktoré nejsú zhodno s vojnou na Ukrajine, že 20. septembra na polidne prešli gu. Tam urnám volebnám ich hlasovali proti vládnej partii. Pokiaľ ľudia prejdú hlasovať proti jednej Rosii v jednakým časi i postavľať sa do šoriev, potom všetko uvidíte, koľko nás v reálnosti je tvrdiť opozičnej politiky, ktorý je tot mesiac u Finlandii. AFP konštatuje, že o rezultáte holosovania nit pochybnosti i že Rosia má voľbu pevno pod kontrolou organizácií na ochranu ľudských práv v minulosti zvertali úvahu, že ich doprovodili podvod, natisk, zákaz účasti reálnej opozícii na voľbách i tak ďalšie. Presilňovania političných oponentív počas vojny na Ukrajine ešte veci sa zintenzívnilo. Všetko kritici Putina sú v exili u viaznici alebo sú mŕtvi, dodávať francúzska agentúra. Verchovný súd Rosijskej federácii v augusti očmarov odklikania opozičnej partii Jabloko proti zrušenia registrácie federálneho kandidačného spesku do septembrových parlamentných voleb. Jašin v júni osnoval novú partiu s názvou Mírna Rosia, ktorý cíľom je podľa neho vernutý Rosii mír. Partia nejakým spôsobom nebere účasť na tých voľbách, ale opozičný politik by si duje, že chodia dať ľudia možnosť vosloveti alebo vorazeti svoju pozíciu k tomu, čo sa deje, svoju nezhodu s vojnou i diktatúrou Putina. Očekuje sa, že do kampany toj partii sa zalúča tisíci ľudí. Jašinová partia podľa ňoho nadiacia, že sa dostane ku vlastiam v budúcnosti, keď by to mých boty realističný cíl. Teper je čas prehotovať sa na političnú boroďbu, tvrdiť, že takoj, jak bude prenahoda, neverne sa do Rosii. Toto načasovanie podľa ňoho záležiť hlavn od toho, koli sa skinčiť vojna na Ukrajini, jak sa skinčiť i pri akých úsloviach. Okrem toho zvernú úvahu na eskaláciu v Rosii po voľbách. Očekuje, že Putin zmobilizuje 300 až 500 tisíc mužov do armie s cieľom zrobiť veľkú ofenzívu na jar alebo počas lita sledujúceho roku. Keďže, jak sme i v popredním vstupy by si dovali maje, išli dajak nespomnen met, ktorých dosiahnenia doteper sa len perenoša na novú datu.

Izraelskej. Prezident Itzhak Herzog vo svojho účetor počas robočovej navštevy Kypru želania, že by sa zrealizovala spoločná trilaterálna striča s jeho kolegami z Kypru i Libanonu, pešovateľ agentúra DPA. Mojím snom je, že by sme sa mohli stretieť s prezidentom Libanonu, prezidentom Kypru i prezidentom Izraela, dokonca i tu, povie Herzog v projave počas striči so svojím kyperským kolegom Nikosom Christodoulidisom, ktorej vysielala kyperská državná televízia RIK. Hercoková propozícia prechodať posred prob o vyriešenia napruženého odnosen medzi Izraelom i Libanonom. Izrael už rokov bojuje proti libanonskom militantnom ruchu Hezbollah a boje sa zintenzívnili v dôsledku vojny v pásmi Gaza. Izrael i Libanon sú oficiálne u vojnovým stane už od vzniknutia državy Izrael, choď libanonská vláda nie je vlastnou časťou súčasného konfliktu Hezbollahom. Hranica oddeľujúca Izrael i Libanon naleží medzi najnebezpečnejšie v regióni. Od polovina apríľa vedúť predstaviteľi obe dvoch krajín peršu političnú prehovor od 1948 roku. Posredný kontakt prehovorí v súd Spojené štáta i prochodiť zatiaľ len na úrovne posliv. Ostrov Kypr je oddalený len 200 km od libanonského pobreža a utrmuje tisné odnosenia s Izraelom i Libanonom. Vláda prezidenta Christodoulidisa namáha cez Kypru zrobiť regionálneho partnera i takého posredníka, ktorý mediátora, ktorý by mých dajak toto odnosen môže i zlepšiť.

som sa za všetkým, na čom vôbec mi záležalo. Sláva, peniaze, uznanie. A tak